Te trezești din lălăue, te ți-am să pești mergan. Încă eu pe tău Tahran, unde-și merg în Kahraman, în Gorica Ceameșvan.